Dobrodošli na frajerski parti. Na Frajer Radio se zabava ne ustavi.